ke rompeta ya le godimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 haujile o pheti e ka ba dijwana tsa mo 4 o di isa kae

CFM lenano le bititswe seleme. WhatsApp number ya rona kwa no PCFM 62009956.

0: re ba gao morena
1: ma gao mogana bolebole
0: morena masitha
1: o ja go ya ka thato ya ka nkabe ke ge senare wa sena sempote ka theko empa thato wa gao kgetha le atate bolebole na boase ya bonela kwa ja jehova
0: re ba gao mogana re ba gao morena morena masitha
1: morena wa lemo

Thapelo ya Morena Submarina Bakubunga. Thapelo ya Modimo Metsidi. Amen. Alleluia. Nkgono wa mafahla. Amen. Nkgono Matimo Makara. Amen. Morena Brass. Kai kapa kai ntate le hloka Thapelo ya Modimo Mmapheko Thapelo ya Morena Morena Masisi Senkuni le mechicha Sonokaya ra ga dintumeng matete

ere ke batlana le kgaitsedi ya ka mo e leng ngwana teng ya metsetsenye leshome le metso e mene re ketaone ya mokokotlo goreng ya rona itse ke sa tshobalo leshome le metso e mehlano ke batlana le kgaitsedi ya ka mo e leng ngwana teng.

yo re tla e fumana testamenteng ya kgale bukeng ya moprofeta Nehemia kgaolo ke ya botshelela temana ke ya boraro yona ha e fumaneile e bale ya jwana mamelang ka hlompho le boiketlo palo ya lentswe la Modimo ka ba rumela manqosa kare ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoha nka emisetsang mosebetsi ka ho tlohela ka ho tlohella le ka ho theoela ho lona

retla e fumana testamenting ya gale bukeng ya mo profeta Nehemia haolo ke ya botshelela temana ke ya boraro yona ha e fumane ile e bale ya Joana mamelang ka hlompho le boiketlo palo ya lentswe la modimo ka ba rumela mangosa kare ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa go theoha nka emisetsanga mosebetsi ka ho tlohela le ka ho theoela holona

amehla ha ke le bala pelo ya ka ya nyaruwa go bane theko ya lona e feta ya gauta le silivera.

ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoha ke busy ka mosebetsi wa hantata

apa o tlo la hlehelwa ke tsela e sebe na go ya go nene paitsinga le shumela metsotso re tadimme monate ho re nyane a rona ya botshelela thapelo ya mohau thapelo e re kwalanga tshebeletso ena ka papalo ena ya lentswe letsatsing lena thapelo e re kwalanga palo ena ya lentswe ke ba hao morena moha Amen, Morena Tlou Yohol. Palo ya lentswe e fela hona mona o senya wa letsatsi le entsweng ke Morena, mme ba nang le mahlo ho bona ba bone, ba nang le ditsebe ho utlwa ba utlwe se boletsweng ya ke lentswe la moprofeta. Lentswe la Modimo e ka re pula, ha e ke be ene e kgutlise bakeng e sa kolobisa lefatshe.

le mohlala la jalo o re nna ke tshepo ka mona ka mkwaza stone easy next saturday bo re coyote o tense tlhopeng sa ozila wa bona monate wa ho ithuta kapo wa ho mamela radio motho wa ithuta.

shebana ka metsotso ke yane mashomabedi le metso e robedi hantle ka morao ra ne ya botshelela gopola gore metsotsong ya mashome a mararo ka morao ra botshelela re tlabe re fumana ditaba ka puo ya senyesemane mme ke a bona tsona di tla tla jalo.